0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, асызоды? Асызоды, неме бүгін дарске кеч келдің?
3: Ой, жаным, $100 бұларыны йоқатып қойыптыла.
2: Ойын йоқатыптыла ку? Саммас?
3: Шунақайам ғалча болесамы, Назо? Неме халям чуммадиймі?
2: Йоқ, олегер, хич нәрсеге чунгеным йо.
3: Уф, ахыр оше бұлі ман босып тұрудым де.
2: Таң, шунақа деген?
3: Е, неме келіп юрупсан?
2: Кечі белім ағырып қолуды. Кен докторге барудым. Егелінші деді. Егелдім. Барбір ағырып атты десам, ене ем егелінші деді. Кен, ене егелдім. Енді аз ене яқшыра десам, енді шу қолады юрур енді деді. Ошандан бері шу қол.
3: Неме, сәні егелдіріп қойгенге пұл алды мы?
2: Ха, нақт 25 мин сом.
3: Назо, оше 25 минді маңге бергенінде, ман сәні егелдіріп, ене оз қолынге келдіріп қойген болардым.
2: Сызады, кечі тіш докторге барганінде, расы зор тамаша көрсетіп, маны шарман Қияны есіндамы?
3: Йоқ.
2: Кечі тішін өлгіде оғырғаны чі?
3: Йоқ, есімде йоқ.
2: Үнді кечі саны ростынам кәйфен ашып қапты. Үчіп қапсанды?
3: Назо, өзі кечі нема болды?
2: Кечі қалтырығанша тіш доктор қонасы кірдің ку? Нема, есімде йоқ ма?
3: Әтван ма ку, сәнге есімде йоқ деп. Гапыра қосын чі нам үнші гапы чөздің кейін нема болды?
2: Кейін доктор сан тішіні көріп, олып тәшешке тоғыр келады десе, сан баттар қалтырашы башладың.
3: Хош кенчі.
2: Кейін доктор сәнге спирт қойып берді.
3: Спирт? Нема, кейін қалтырашым босылды ма?
2: Босылды қалтырашын. Үшінді доктор сәнге босылды ма қалтырашыз десе, сан босын, бұмы сам чі? Қаны енді бронтин тішімге тейіп көрләрін чі, маның нема қылышымы көрісілді дейін.

0: Yes, радиосу да.
1: Күлдіргіч.
2: Оқытушы, қан сөзі білен бір чыралы бір сөз түзілеші қаны? Це оқушы шуна орнан тұрып. Ертелеп кофе іштім. А бу гапинде қан сөзі қаны? А кофенің ішінде еріп кеткен?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Одамлар көбірек, оларға тағылықлы болмаған нәрселер хақыда қызықшады.